0: yokana.
1: En tout cas, ezali esengo mingi ko yoka ba panafricaniste tango baza ko yemba unité africaine, mais ba panafricaniste congolais oya braza na oya biso tango l'un aza ko loba pona mboko ya muninga ezalaka penza na motema moko ya koloba ke Congo moke na Congo monene toyi obele Congo moko. To bandaki lisolo na biso ne l'équipe somi balé na ndeko kando oya ebisa ki biso ndelo kati ya Congo oya biso na ya Brazzaville e bandi wapi e kei wapi est-ce que masua e koiko tambola ti wapi pe ndelo wana est-ce que zali obele e balé a ebisi biso ke non soko koti na ba Congo ezalaka na biteni mususu wana wo kati sana makolo outi epa na biso na Congo Kinshasa okati si okomi na Congo Brazzaville na makolo donc wana kutu mai le kande na sima na sima na kati ya Congo penza oya biso bipayo wana donc point ya liboso to na kanisa ndeko na biso kando apesa ki biso ba detail nyonso alors lelo ndeko kando tokoba na lisolo na biso est-ce que zali na remarque moko ya ko sala liboso te to continuer penza
2: likamwa yambo izanano mbote to pesina ba landibanso ya radio air libre alors poto fungola masolo na biso Oto lobaki mbalo ileka kiwana. Ezaki penza introduction te ezaki kaka ndambo ya likambo. Tobimisa kipo tango ezaki te. Lelo tolobi tozongi ya lisolo ne bandeli na oto bongisaki sima ya motuna ya ndeko Henri Kasima. To ye kote mana bizaleli yaba koko na biso ya mote mindele ba kitela bango to tika koka sangote te a batu wande ko bunda batu wande ko fingana batu wande ko swana po Baza, bo kuna bangambo, mususu, ebale. Toloka makambangate.
1: Ezali important likambo lobi, po emisyon abiso ezali penza, mika katano oto zwaki dan le 60, dan zane sa euti wapi, yangwana yo mituni, liboso te mondele akoma. Ezala kandenge neni, entre Congo nabiso na Congo Brazzaville. Eske to yebi, comment dirais-je Mikakatano et Salama ainsi de suite popeto zana bikolo eteni na Brazzaville eteni na Congo et panabiso mais ndeko kando donc ata ko beta na mwa makofi mukeza la kate partout ezalaka
2: ba kombo kutesa ki bongote oh Congo Brazza oh Gabon oh Cameroun ezalaka
1: te batu o bazalaki na ngamba mai kuda ba misu ngamba mai oyo tamsu bikolo e mai mutwe kaboli me eze kolo monko
2: biso to monite kabani nzoka esiko to bengiro Kinshasa ezaka esika monene ya bokutani pona mombongo mingi mombongo ya mungwa ezawa sama nele ko ya elanga bato bako utabisike bere ba totangira ona ibengela liloa bako utaba Cameroun ba Gabon ba province orientale toyeba kala Angola bako ya ko sala zando ya mungwa na Kinshasa
1: na kisa hansa
2: Soki zaki te babanda kukana te, mbele makamwane zaki pete.
1: Na eloko wana bazo benga kisaza neni. Avant ke mundere aya, En tout cas,
2: Ezaki na moi mboka moka muke ba ben ngon ça ça. Mais obse to ebile lokola ngumba munene Ezaki pete.
1: Mais Ezui Komboana.
2: Ezui Komboana.
1: Ah.
2: Alors tango mindele bakomi kwa koluka kuyiba biso bato na bango bakomi koleka leka ye kosala mate mundele moko na kombo ya Stanley ya utaki
1: ndeko kando limbisangai na zonksyo msima muke po olobi ezalaka place moko kisasa ezalaka esika moko commerce ya mungwa ezalaka mingi bato bazo uta bipai na bipai otangi province orientale otangi Gabon otangi Congo ya ba Braza ya Brazzaville Angola otangi pe Cameroun nan lobiango parce que il paraît que mingi mingi ba Camerounais moi ndambu oto zoloba oba loba kamino kon neti ya biso baza mingi na côte ya Cameroun et la kisite batu abane kote pa na biso ba matinde na mai ba ke kote lema na ngamba Cameroun par la côte ou bien ba outi Cameroun par la côte ba ye ko kote la et pa na biso na se mais mingi mingi bazali surtout bangala po munoko balobaka ezali ngala ça montre bien que ba échange ezala ki mingi ngambo wana ndengo za koloba toko ba na biso
2: pe moko mususu ta mususu bon o tira ko bomba ngote na epsa ka yo papa li bambu ya zaka bazwa ka na musala soda aga mo na classe na force publique atambolaka leki Nigeria ke Egypte moyenne rien kuna yebsanga mwana nzela ya makolo izali kubanda wana na mbanza ngungwa wa te Cameroon bwana ebali munene wakati sate yango bango basalilaka po bakino bengana na Germany na Cameroon batambola kina ba mituka te batambola
1: makolo
2: donc bakoko na biso baye baka makambo mindele pa force bita baye ko ye bali kombango basalela kyango
1: ba landinze lo ya biso
2: na strategie militaire basalela kango tous les canaux
1: au comment que passe Stanley
2: ya outi trouva bipai ya Tanzanie ayoko kota na mabele na biso to bingi lero ya Congo démocratique pour za kuluka e bale yo na nazo muna wa eke wapi tango ya landi bale wana bubu ayoko bea na mwanda na banana ya leki na ndenge na ye moi va bile mbatika ki meza ki penza ni makasi mingi ba o musu ta ba o ki masolo na ba ma be to ki luta la pe biso si ma Stanley mindele a France ba e ko tinda moto na bango de Brazza ya ye linzela ya o to o benga le lo Gabon a kiti te a e ko bima na o to bingi lelo kongo Braza te nesiko to bingi lelo ngomba Brazzaville apiki drapo wana ye na makanisi na ye drapo ya apiki wana etali pe
1: ngambo ya mosusu
2: Stanley tango tata mandefa awa yoki pe makambo na ye zongelanga lisuku na mina kutatina nanga Stanley Azungi, mwebe mwami bale, isika ya banda na ngambo wa Tanzania ya ebandina kaka na banda na isika ya bimiraki. Mm-hmm. Akumi konana pona babisiko mwaya kuna nizakite
1: mm-hmm. Atamboli.
2: Atamboli na makolo.
1: Bamimie.
2: Ayo kuma ni isika o tubingi lilo Kinshasa. Mm-hmm. Ah, abuwa kamisu na ngambo kuna amoni bendele ya Afrika. Nino ya siliki
1: italien moro ba comme français
2: bon akende ko bundi sabangote mm. Et bon c'est route yé na ngambo ya biso ya Kinshasa atie béton donc biso makamba béton to bandia ko le route e bandaki déjà na mindele apiki béton na ngambo ya Kinshasa. Pona kola kisate, ye aleki wana. A continue na ye, nzela na ye, pou. Nzoka, mindele ya France ya, basipelite ya vya, bayi bibiso masolo. Mindele, baona bango baswa naka, mibabitra biso masolo angote. Matate koti, France ya, na Belgique. Pe, mindele wa msusu babanda kipe kuluka kuzwa mabongina na ba mabele wana, lukua ba espanyol, ba portugye, ba nini, ba ambe ba telemi. Bi, ah, oye komi ya kuwe la buwe, bisope toko oti ka asimate, tobunda. Habite tubo mamoto tulukisika tusolola tinana babenga kama solo na mokili ya Germany na Berlin masolo na po babu babiso bakoma ko bele lango conference de Berlin ni zai conference de Berlin te isaki conference du Congo mm-hmm. Pona matata ni bimaki ebota maki simaya Stanley na de Brazza.
1: Mmh. Et ça remarque mon comme nene.
2: Oui.
1: C'est-à-dire que fond il y a problème, il y a conférence dite de Berlin. Mmh. Likambo nango penza. Tina nango penza, ils ali problème et bima qui entre de Brazza na Stanley.
2: Bendele atikaki. Mmh. Ils ali pe ko somba mabele ya Congo ya biso.
1: Toka kangambo na yekuna.
2: Mmh. Bom se va vite yo bendele suki kuna. Katse balete, ya kape ko tia bendele, mengambo msusu po, tondi mate, ezape ya yo. Menga azo tuna vino, bato anyonso bazo swana, bazo wela, bazo waka visa epa nane. Mm-hmm. Puba ya kotambo la bongo.
1: Batuna ki mokonzi nini wana.
2: Puba beta petolo te, oh mabene na so. Baso mba ngwe pa nane. Mema sobe tika la bongo lilo, mokilioneza ya mundele songolo. Mabele neza mundele songolo me, mabele la mwana ndenge nini. Matate bandina biso ama.
1: Une parenthèse. Parce que yo mitu ni question moko fondamental. Moi si moko ba auti ko zwa, eza virgule, mais na kende mbango. Moi si moko auti ko zwa, prix Nobel de la paix. Moi, je suis en sud-africaine. Il y a à l'obaka. En tout cas, il y a un conduit qui va débattre la discussion. Il y a que l'obaka Israël. Il va commettre crime contre l'humanité, sinon génocide. Oui. Mais bah, Israélien va bah, répliquer. Et dans la réplique, bah, non. La terre de Gaza nous appartient. Parce que tant qu'on a pas que là qui alors qui a pesé angobiso donc nayo kaka awate bazo réagir mingi d'où la question oyoyo tuni mundele avant aya akuta kibiso si ko bakomi ko sala conférence pour moko na bango apika ki dalapo kuna alobi ke ngambo ya biso ezape ya ye ainsi de suite bakomi ko discuter entre bango comme si nous n'existions pas. Tokoba.
2: nande maomba solo laki mutu anotajwe iteni nina mabele baeko bimisa elembo oto ebi lero na kombo ya buku ya leta soko za kanangambo ya ba franse uzana buku ya leta oba omba bimisi doba ebi te jio undimi bokonzi ya franse ya na bomo inao, na bana nao, na bakoko nao. So, kwa ngambo msusu ya babelesi, kwa buku wa leta, undimi bokonzi ya babelesi, na yo, na bana nao, na bakoko nao. Donc, buku wa leta, izape lukola monyololo pona kupikisa batu, batambo laka, nengi mitema ya mwe lingi.
1: Neti ndelo moko bachi. Oko kati sali souvte, nzo kande bikolo minge zalaki, ndambu, etayi pa inabiso, kaka bangope, nangambo mosusu, bako waiko kati sane bale, denge balingi. Tiko tango mundela ye, bino kuna, ata boza basakata, boza li susu bandeko ya, basakata ya ngambo te. Pozakuna, poya ifo ose ngandingisa. Peto ndima, toko ipe ko boya.
2: Bango bako miko konzaviso, matata na bango, basoro raka na poto, biso to yebite, to oka kama kelele te. Toke bongo te, bango na bango, bakumi kubunda awa. Tokyo, etumba monene, a première guerre. Babo mimoto, ileki mibu ebele, baeko bandera su bitumba. A deuxième guerre. Nao yami bale wana, esa kite, mindele ya franse o baki na ngambo ya Brazza na mindele ya belge baki na ndamu na ngambo ya Kinshasa bako makotala na namiso mabi po bako njio ba mzwaki pifo na Francia bako mbako mbako sepela makambo ba jamani bako tisa ya kibango njoka bako njio baki na Belgique baboya ki makamwana ba kimaki ba kendeki epa bangelesi
1: po batu balanda biso malamu ozolo ba tango ba français bazali sous Vichy
2: e umela ki mingi penza te
1: baza koyoka na malamu te na ba belge makambango pe ezwi ba repercussion ti epa na biso batu balobaka mingi te
2: Njela kukati saibale na mwa masuwa bapesa ki ndingisa kukati saka bato bakangaki yangu.
1: Pona makamu na bangu.
2: Amewa kwa mbenemite.
1: Ba memi angotie pana biso.
2: Kwa mbenemite. Tango bato ya Francia ba komi kuboya makambwana
1: nde kokando to beta no sete plaswana ta la premier conflit penza ibimi entre biso na ba brada et tali biso te eruti pa na bango mais et sali que basakata o bazaka ngambo yo moye ba kende diso pa basakata o bazalaka kuna exacte ba kongo ya ngambo na biso po bakatisa ba kende pa bande kona bango ya kuna moyente po batuana ba uti soki wapi
2: ba komi ko sana na
1: bango problem na bango ba komi sanga pa na biso pa na biso ba soki ba boti ba zo swa na bana bokota te
2: me ba ba kota ki biso
1: bon To zape ba na bangote.
2: Ni chalaka. Bwe De Gaulle na baninga na eva vite bise to boi bo kondiona ya visi to ko kinosa masolo na Brazza. Ba bengani ba mindele ba ndekolango ba haki na bo kondi na Brazza ba ekotia bakonzi mususu moko bakonzi anaki ya poste moindo Félix Eboué batie gouverneur général na Brazza boyoka nizongi Brazza na Kinshasa masua ekomi kokatisa lisusu
1: wana gouverneur kaka ya Brazzaville to ya Congo
2: Afrique équatoriale française
1: voilà
2: Ningi bazala ki me capitale nango oui. Brazzaville.
1: Mais Félix Eboué mokonzi ya nyonso wana. Afrique
2: équatoriale française mobimba. Voilà. Mm.
1: Et ça quand même important ko souligner yango parce que déjà ezali avancé moko munene ozo lakisa une différence de traitement entre ba français na comment dirais-je Afrique équatoriale française to bengango bongo na biso ba belge o pona ba belge biso toza batote
2: komikate
1: donc okozo ata pete ya mukete nzo kande kuna Félix Eboué azali gouverneur général
2: pe bato bambota ma ya Congo Brazza ba na ba misana na ba bureau ezali ka tete ba ika ba boy no
1: na basi ya mindele
2: ba ki pe na ba Et puis, bah, mine, bah, mané, qu'on fonde dans le quartier, bah, tu vas indo, bah, mané, qu'on fonde.
1: Et pas un abisso apartheid.
2: Ah!
1: Au tchalo colote. Et pas, bah, mine, le.
2: Pour ça, qu'on a hâte. Tu veux qu'on les cabongo? Dépendez, bami. Ah, dépendez, bami. Makambo mzube mabotami. Yambo kutu jipandangu ezwama. Matatu esamangi ale 4 janvier. Isaki ete. Ndambu ya batambu si abako. Bansote ya kasi mwa ndambu. Tango polisi ya babele sina kinchase kuniko luka luka bango.
1: Ndeko kando.
2: Oui.
1: S'il te plaît. Naibi ke il faut que nembango.
2: Oui.
1: Mais ana ba étape moko to ko le kango bongote. Po o kotisipe Angola te. O kotisi kabinda te. Po yango pe ezane di ete ni a Congo. Tolobi kaka Congo français. Congo belge to bengango bongo mais na moi appendice moko ezala wana e kangama entre biso na ba na Congo Brazzaville et vanduana au côté angote ça c'est de 1 de 2 kaka na période encore coloniale il y avait quand même sur le plan économique sur le plan, comment dirais-je, technique, batu babandek, bamasu et bandek, ko matana, batu ainsi de suite, ti Kinshasa, Kinshasa, et mati likolo, et katisima, et ainsi. C'est-à-dire, influence ya Congo, Brazzaville, lelo, à partir à Port Nabango, makam, et komi quelque chose d'important par rapport à ba Port Nabiso, et zala gina ndengwa nate. Il faut cotiser yango parce que ezo la sa évolution économique na évolution ba déplacement ba marchandise na ba bilekoana
2: to temi mingi nesika ngate pambate ba masolo mingi samaki awa na ba konzia mindele na poto ba bango mingi te Mboka oyo lokola manza Congo normalement zaki na konti ya Congo belge kasi na ba masolo tata mandefu akoma koluka batike la enzela abimate na oseyo asolori na ba ndekone ya ba lukeso atiki manza Congo Écoute en Angola, il va pécier et teigne à ma belle, ou Simbi et Bimeli et Balenabiso dans l'océan.
1: po soki za la kabongo te de toza na nzela ya ko kitati na océan te
2: été bon oye lobi mabele wana ya kabinda babanda ko benga ngo Congo portugais
1: Congo
2: Congo portugais pourquoi portugais ba tu ba koma kiona ba ma ba tele ma kiona yambo te ba bele zina ba français ba koma
1: Congo portugais to Congo portugais
2: non benga ngo Congo portugais po Congo te Congo portugais c'est à dire mokili ya Congo oyo ba portugais ba ye ko konza eteni wana alors pour na ko lungula londende Congo belge Congo français ba benga ngo pe lisusu kabinda te le zo tikaka ne bengere na kabinda Ezaka isuzu na konti na biso te.
1: Ezalaka ya biso.
2: Ozomo.
1: Ok.
2: Donc biso lelo. Po biso te bato teka yango ya kiba masolo ya bango moko ba mindele. Baona bango ba okani ya ba bumi moto. Yo zwa tikela nga o. Yo kamato kuna. Bo. Awa kotuna te. Ya kiba arrangement na bango. Boye. Likamoko toke barana ngote minere babunda ka kapone lenya ko bunda te soki bani loko ba ko zoa benefice te ba ko bunda te ba betani betani ba ona bangwa ba tango e komite ba kwesa jamani amerika yembangwe Aiko mibwa kana likambango po nyongo ya bitumba efuta melayi. Stalin na USS yimta ba bande ko kwisa bato ya Germany bakanyenzela telelo azo nyongo na ye ya bitumba te.
1: Po bato ba ba ba ba ba yo kamala mo po linga ya nope legi makasi.
2: Wane za linga.
1: Donc na deuxième guerre mondiale o lingo lo bake
2: indemnisation de guerre.
1: Ba russe ba bandaki ko ko longa bitumba.
2: Bango batu ba kanyini ni
1: capitale
2: général ya mokonzi wana.
1: Voilà. Bazako